ojú ìpẹ́ṣin kì í ṣe máa la àhùn rí ánìkọrin ládúládú it's a bitch again. You are listening to DJ Savage.